0: One Fajitas. Only Fajita. Fajita.
1: انتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟